壮大なネットワークが地球上に広がっている。怪しげな列車が2076に向かって時々出発した。2076に全ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2076では何も変わらない。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつなんかいない。

したらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなる。